nye utele gyo yon mani egen tika nke ta siwe na da maka na ehe akaruru ono katakwa ogosi no ya na eme mana iga na aga ni hino gendi wana bond 92.9 FM deme o